og grebe skriver. Vi lader os tvinge. Inde firmet, stille og blinde. Vi forhatte, og Gud frygte kaster.